0: برنم
1: يكون راح فين؟
2: انت قلقانه ليه يا ملك؟ احنا مش لقينا الجزمه، يبقى خلاص نهرب.
1: مش شرط، ممكن يكون هرب حافي.
0: يا رب يا سيد.
1: انت كنت فين؟ انت عايز تشلني؟
0: لا انا واخدك كده نحاسب على الكلام.
2: احنا اصل ملك يعني كانت قلقانه يكون جرى لك حاجه.
0: ليه انا زي الفل اهو تمام قوي.
1: هو اللي بالك كده؟
0: مفيش، يعني اصل انا لقيت البدله نشفت فقلت بالله اتشائمت اصلي. بصي انا عملت لك ايه؟ عقد.
1: ده بمناسبه ايه؟
0: ده بمناسبه الذكرى الاسبوعيه للخطف.
1: ثانك يو.
0: لا ده صدف.